mita 94.6 mai sauraro kake saurara a daidai wannan lokaci. Akokonmu yana cewa karfe 12:30 daidai. Lokaci ne kuma da hukumar wannan gida mai albarka ta ware domin shirin nan na yara, wanda ake mishi take da yara manyan gobe. Shirin da yake bi makarantu daban-daban domin zakulo yara kuma da hazakarsu. Yanzu kam a daidai wannan lokacin mun shirya tsaf domin kawo maka shirin yara manyan gobe. Kasance tare da mu.